0: بيجي تجي كرو كواي سورو فرس كمش مادن سورو فرس كمش مادن او سورو مودو شما دن كواي نام دا كولي شيرين دا نادوني دكتور ادم كوليرو كلاكيا تجي دكتور نغونغا نا شي لمر كولتنا مار مرادوني شا كالتي ام بيجي تانو سونا شادون شي غومنتي سو كورادي ما نشادوني شي كرب كالاي علاما جيري نبتكلاندا سو غري كبناندا سو يعني بيجي galenya kurumin kasar jirijo karakwa gultana da gwamnati su da sandu
1: ka tabbado shi kuma da gojin su da budda hukuma da larda duk so ya soru ya ne kranye ne aduna zai sadin kantilo mai mana ya cha role to case kin lamar nafti ne lifaye da shi maduno ya zo shi ma shiran ga waido ti kaman kawai shi langa waido ba role no sar kalalan kuma na dumuriyo da zan shila da ti kaman ba role no kamci zama da jin bawo shi ma mota na fremdo wa mota da Land Cruiser da frame barax kare gojin bayi frame duno duno duno ba sai na karo duno frame da yadi a fi magadeni harka naftin lifaide ruhu kuma ajiya a dunan zai sadin frame fallin una kalakalin bayi ladda diwa da soja za su rutu magana multinational joint tax force wai a dunan zai buniya kausa soro sadin mai yalar da diwa da abbi sadin man forisa da dan jasai an ga duk so forisa da fitugun zaka da dai ladda diwalan am gana in join sasin annan kado hukuma odun zai su na national fitin le fighting kurun national yano faltiye die a odun zai sadin ku yi mana zai kuma to wannan mana da lero sakana kusa pack video masulna a wala shiro nasaran interbasin water transfers in Beji adiye kanorin manan zai dalami dan ruwa ko da sai da adi ji sanya miyaroyin miyatman nan ji sanar filar so ciki kamaruna ya shi loma ne so kuma burum chari so Allah yisi sarilo ji fiji to magana loma ne dam garza na kamarunan ji da kafsaro zana Nigeria lan kuma dugu yobe bi shi ya injiro sado le zuga inda ta magana san maso sanya miyalan sanya fal auyin di auya ka ko zai kure kamadu yobi a da prat da sadron jicin amma ko guntun za ya suro samiyo ya da marfatirolin ni au mi wuri ba kwa zana ba wani kuma ai danum rumiya ji kamadu yobi a da lejiya odam kamzu kojiya manfatirol lejiya manfatirin gana yala gidi zana da nalashiro kaniram sai be to bangana na da zuru kure na da sama ji sadi ji da san makaniram na tarte dajin ji sadi naskudo kuma duk yobe an ji sadi ba anna karo a kuma interbasin water transfer da a wata fakar hukuma hadiyen da hana da na la dalmi gadin ji beji shiro Congo basin sun shi basin da shi kurtin ji shi kurtin ji da kuma duk kura mai shiro Congo sun na sara shori ba Congo sun ko sa'ata bangana mai wuyayi Congo Democratic Republic of Congo da yankin shasharo samun laro da yankin Congo Brazil da cinima Congo Kinshasa rogami na san maso bayan maralalin cin yana da miti mai din na ko zan zufaye kace da kuludi kuludi yana kuran zoro mai jabo mai zoro kura cin zufallin ta cin zufallo ya da tumangana kilometer ma ko zuna jiyar tambar tuna le zuna teku kura Ocean Atlantic Ocean do fitin da rumi a jamu min so in jiyar da Central African ji da kapsa kauso kalza damso garza jolurin ji ga da kaza su sun jiri lezu kuma du ocean corrado fitin ro kokorza saro kurun fita ma zai to adiye a ullar da ai indiya ka je uwa wuzuna kuru taman da ya karanga nan karangana ta wangana dollar billion fiu ya murare ta dollar billion fiu har kun nagara ai urukure man kam don ci zai tarayi lamarin da zana da lir Najeriya yi awa lir da kuraye jaman zaman guwe forisa da yadin kuru faida tenne forisa da yadin yo kunna samiyo diyo je ta mangana a wazala chulluba da zara shi hukuma Najeriya da shi ma dunon zai ga gana ta mangana asusuro fito ba da zana ma karin garma manar wata sasangiya sarauna jiya da sammale zana garma manar wata sasangiya sarauna jiya da sammale zana burum kura dinaro fitin do suwar nyomana kau kallewo lewi gade sunyo throw gade sunyo kemarin benin bamburam zai su sadu lofi su je sadu martaba zai tsaye malum fatiri suware fato garata malum fatiri

0: kama hangalin sutulin no so mbol
1: no
0: kurman aw kama hangalin sutulin no so haram da imam nawawi furti shadiro kedo ya yadkhulu fihi kullu ma yuskiru min ayyi naw'in kan gayno suro duro gayn aw rubtin furti shadiro aw jiliyai kama hangalin sutulin ma
1: na
0: wa kama hangalin sutulin jiliyai furti shadiro ade ma sharbtin bal aw shima da fuska kurunnin
1: na'am
0: shilan faidatin olone insha Allah shi ma da adan zin au asalin zin shakurunno
1: na'am
0: chado
1: na'am
0: da je fuska kurunne din shayamiya au kadar la me yurun gayyame yur kurunjin kwasan gayyur kurunjira amma kam me kulzi au murade tana kwasan shi ma da shilan ba halan kuruman awodone kwasadin beman yamiya sun dina da kozanaro sashi hangalin sutulin waljiya ba shi furtin bolle rogana
1: na'am
0: shi shashirar rutin
1: na'am
0: da jawa juri shi har samma rocin titi
1: na'am
0: adaima ijma malumai
1: na'am
0: malumma adinne samma ci fallalan awdoni adaima kama hangalin sutulin samma zuso haram murulija
1: na'am
0: yani ajma alulama almuasirun fi almajami' alfiqhiyya ala tahrimiha awodone kama hangalin sutulin na samma malumai ijmalan haram mulija da jawa shada cintita aw shi ma de shambolla kudum qiyas dim adema kudum kalta de qiyas kundode aw sodina de shi ma illan zafal
1: na'am
0: ayo illan bolle kama hangalin tulo
1: ade
0: she awadone kama zamanne notuna notuna awano tiya kama zamanne shiran faidatina da samma تؤدي الى اذهاب الاقل
1: نعم
0: كرندبا او هانغل بارو كم مسدين دجي حرمي كرنتوسو او ادوني زمانني كو اواكا دا اوالا نونو مالانو ني اوا بيا بلين بلين بلين كدا كامي اميشا غوزانا فسكا سرن يلان شلن فيدتين
1: نعم
0: دجا واشاد انديرو ضروره سدين ضروره دي هانغل دي نليوان دي سما ضروره جن بل كرمن ادين ديرو ايشيا kama mai ala ande rawo shi ma da haram zina da jawa sandima da cintita ala kama dai ande wa sandima da cintita maro ande asudin ala shirin da zuriya da jama'a da samai kama dai zaksu awa jili shahada kan zaduro na'am
1: na'am ali na'am masha Allah adin harami kirintu so faras kram kawe nan diro ishin na kara radio ndarason nan filanzu fm beladin malam do kollo kala moduwa din bayan zu panoi di shima malam bashir makinta ibrahim da ji kurman akram kala suru bayan do din mai shi tajruwan zu e clan tanas marunya korin shi shafai da tudu kam su da tajruwa jinna da lamar adin za kuro lamaran za kun bari na
0: nam shi awodo ne kamar saranno adaima sikin no so aw kumillo so awodone kumillo zina so daruran zai da zumarun goro kara
1: dire
0: suro daruran zai lai suron adaima kran nalejin
1: tawad
0: na itlaful mukh
1: na
0: kran isban najin ko kam saran
1: awla kun balin faida tidi
0: kun balin aw shinan faida tidi hatta isu kwasa done kran kamalejin kran duka kalgiro kam
1: masu kulluma yayi na chair waltum
0: yawa kam langwa awda sidin do ba ma kwal zina yarumin kran de isu kran zida ade makala la rosha sidina ro isu wajin hatta hangal zida am aw shima da sasayin ba da rumiya hangal da tiroge awla shi hangal la sukara awla sidin amma danan memenum rumiya hangal da sha kwal zina da ji kran no ade ma illa sidin ade ma suro awa do ne kuma kan zai ta indin lan zadin ade ma na sha kuma alkabid ayo kabid da kanu din gulle no hanta yawo adema hanta rozau guna zin au kare suro rozau guna zin
1: na'am
0: isin nilewa ba kwasado ne adema suro au kare suro ya leza adema kammo kammo sababo sidin adema da awakin zai au kumilla uzina ya suro awa darran zin kara hatta adin kamaro adema darra sidin
1: na'am
0: insha Allah kam kumil sain au kam awado ne hangalin shastulin ma shilan faidatin sain da
1: na'am
0: tibare sidiya jilisida ala rabuchin
1: zaujin nam
0: wajin fa salaro isa da ja ai sarjin maruna zai bal hangal zama ya shakwar zina
1: nam
0: hangal ya shakwar zina da hangal ya shakwar ti dai sai ka da za a dinzu da maka kallo su din ba
1: tawari
0: da za kuma mai ala da ka kallo abincin ba
1: nam
0: adai masurur darura awadu ne su dinin ade